0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allah

0: Tajuk-tajuk akhbar kemuaptu, kemas Sabah Moyo Tabika Smart Classroom, Tabika Tunas Istimewa Tahun Munda. Sesi libat urus Belanjawan Madani 2020 itu, mekurung pengendahan belia Sabah. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani, bersama kok aku Fatin Badaria Boydi, dia mengabar Sabah VFM, tuturan link sama. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah akan moyo lagi pelaksanaan taman bimbingan kanak-kanak Tabika Smart Classroom ko pan Tabika Tunas Istimewa tak setiap daerah nimpon tahun munda. Pengarani Ahmad Fakrul Azman Muhammad Razi Mara, pika tupan bertujuan metagap lagi pendidikan awal kanak-kanak supaya tarus ngam ko perubahan semasa. Beliau Mara Tabika Smart Classroom pan bengen tujuan dia mengam pendidikan prasekolah ko perkembangan generasi si Alfa nutan penyediaan gadget anu ngam. Epan benua secara rintis engkau nagu di kau kelas pintar tahap setiap daerah sebelum penoyo ngogo tak seluruh lat tahun munda. Ngulas selan Tabika Tunas Istimewa Ahmad Fakrul Azman Mara, program tupan muan fokus tak bangan peranak diam spektrum autism Lampung. Projek rintis program tupan nimpon tak papar kau pan si kodempu lagi Tabika khas nerancang benuka tahun munda. Inisiatif Epan kulek melampung beban kewangan keluarga, bengen pendapatan ternak, setutan kos terapi ko penerawatan autism anu langa. Sesi libat urus Belanjawan Madani 2020 itu jadi platform penting dia mengurung pengendahan gulungan belia tak latu. Timbalan Menteri Belia Kok Sukan Mordi Bimol Mara, lingkat tu dia mengepastian keperluan kok pancebaran peranak murah tak sabak kulit penetimbang dia penyediaan belanjawan negara. Beliau Mara antara isu bobo anu peneluat posok no kemudahan asas peluang pekerjaan, kelangsungan perniagaan kok pankos tiket pemeliangan untuk atlet. Selain kenya seimbangan pengajuran program anu kakal lagi tertumpu tak kawasan bandar, nutan Mordi koyoan sabak kok pankos logistik anu langa kakal jadi cabaran untuk magi kemudahan secara menyeluruh.
1: Tapi apapun cadangan ataupun perkara yang dibangkitkan tadi, kita ambil maklumlah dan kita akan bantu, akan cuba untuk salurkan kepada pihak-pihak yang betul lah.
0: Mordi meran pekoroi tak pengabar RTM Boy Jonutan program tebiak tak putatan. Profesion pengasuhan perlu ninda sebagai komponen penting dia menukung ekonomi keluarga ko penenggai ko sekadar kerjaan menjogo peranak. Penasihat kanan politik tak Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Safrul Tengku Abdul Aziz Mara, peranan pengasuh anu penasoyon boleh muat yang mak kerja ko lebih tenang. Selain ngepastian bangan peranak, kulit pengejogoan anu alap sektor pengasuhan pun jadi di bagian lekat ekosistem sokongan ekonomi ko pan sosial negara. Nut beliau pengalaman sebunda ko komuniti ngebuktian dan membuat keluarga bergantung bana tak pengasuh untuk narusan pekerjaan ko pan ngejogo kebajikan anak. Oleh Tengku Safrul negas aspek latihan pensijilan pengiktirafan ko pan perundangan sekait ko pengasuhan perlu terus menedau. Dia pengemastian profession tu bengen standard anu taras ko pan kulit pengiktirafan sewajarni. Setutan ko pengendahan ko pancebaran anu kenungsi gulungan pengasuh akan benuh tak Kementerian Kewangan ko Perdana Menteri untuk pertimbangan Belanjawan 2027. Belanjawan 2020 itu perlu muan tumpuan lebih bersasar tak bangan usahawan dike anu teruak kesan sebab menikni kos operasi terposok ni pengunduan diesel. Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM Inanam, Niko Unoi Mara, perintah perlu ngendak bana-bana kategori perniagaan dike anu makai kenderaan entawa jentera kena pengian tapi niak nut syarat kuota sediaun.
2: Ada penduduk ini atau masyarakat ini, mereka menjalankan perniagaan kecil-kecilan yang melibatkan perjalanan yang agak banyak. So itu sebab kategori-kategori seperti ini kita tidak boleh abaikan.
0: Niko Unoi. Beliau marak pensikotan bersasar diam Belanjawan 2020 itu penting bana diam mengepastian tebangan teko secara somoroto tak gulungan anu bana-bana perlu.
3: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

pavakaso kadi Maria kadau tapi ko ngavi menego fitako do jam ko tu tu jam ko tu himo ngopodem si jam om pakazana di kuma de jam ke bahu do dong subab diti da tumi bos de kesembahan bos kedazan